0: యువవాణి యువత యువకుల కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం సమయం 5:50 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఈ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ ఫక్రుద్దీన్ కే సాత్ ఇలాకాయి ఖబరే సున్ రహే హై. పేషే సుర్ఖియాం. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఔర్ ఇన్కే అహ్లియానే ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి కి మూర్తి కి ఖుసూసి పూజా కి. గవర్నర్ నే ఖ్వాహిష్ జాహిర్ కి కే గణపతి కి ఆశీర్వాద్ సే తమామ్ అవామ్ ఖుషహాల్ రహే. వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి నే రియాసత్ కే అవామ్ కో వినాయక్ చవతి కి ముబారక్బాద్ పేష్ కి. ఉన్హోనే గణేశ్ ఉత్సవ్ కే దౌరాన్ ట్రాఫిక్ కే మసాయిల్ పైదా నా హో ఇస్కే లియే ఓహ్దేదారోం కో జరూరీ ఇక్దామాత్ కర్నే కి హిదాయత్ ది. నాయబ్ సద్ర్ జమ్హూరియా సిపి రాధాకృష్ణన్ 17 సితంబర్ కో హైదరాబాద్ కా దౌరా కరెంగే. ఇస్ పస్ మంజర్ మే సిఆర్పిఎఫ్ కే డిప్టీ కమాండెంట్ వికాస్ మోహన్ సింగ్ ఔర్ ఖైరతాబాద్ జోన్ కి డిసిపి శిల్పావలీ నే సెక్యూరిటీ ఇంతజామాత్ కా జాయజా లియా ఔర్ ఓహ్దేదారోం కో ముతాద్దిద్ హిదాయతే దియే. హైదరాబాద్ మే బారిష్ కి వార్నింగ్ బర్ఖరార్ రహనే కే పేషే నజర్ జిలే కే ఇన్చార్జ్ వజీర్ పూనమ్ ప్రభాకర్ నే ఇంతజామియా కో చౌకస్ రహనే ఔర్ జరూరీ ఇక్దామాత్ కర్నే కి హిదాయత్ ది. ఔర్ అబ్ పేషే ఖబరో కి తఫ్సీల్. హైదరాబాద్ కే ఖైరతాబాద్ మే 69 ఫీట్ గణేష్ బులంద్ మూర్తి పర్ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఔర్ ఇన్కే అహ్లియా నే ఖుసూసి పూజా కి. ఇస్ మౌకే పర్ గవర్నర్ నే కహా కే అగర్చే గణేష్ ఉత్సవ్ కి ఇబ్తిదా మహారాష్ట్ర మే హువీ లేకిన్ ఖైరతాబాద్ గణేష్ కి మూర్తి కో ముల్క్ భర్ మే ఏక్ ఖాస్ శనాఖత్ హాసిల్ హై. ఉన్హోనే కహా కే గుజిష్తా 72 బర్సో సే యహాన్ గణేష్ కి మూర్తి నసబ్ కర్కే ఉత్సవ్ మనానా ఏక్ ఖాబిల్ జిక్ర రివాయత్ హై. గవర్నర్ నే ఖ్వాహిష్ జాహిర్ కి కే గణపతి కి ఆశీర్వాద్ సే తమామ్ అవామ్ ఖుషహాల్ రహే. ఉన్హోనే కహా కే విఘ్నేశ్వర్ లోగో కి జిందగియో కి తమామ్ రుకావటే దూర్ కరే ఔర్ రియాసత్ కే సాత్ పూరే ముల్క్ మే అమన్ ఖుషహాలీ అతా ఫర్మాయే. ఇస్ ప్రోగ్రామ్ మే వజీర్ పూనమ్ ప్రభాకర్ ఔర్ ముఖామీ రుక్న అసెంబ్లీ దానమ్ నాగేందర్ నే శిరకత్ కి. ఖైరతాబాద్ కే బడే గణేష్ కే దర్శన్ కే లియే అఖీదత్ మందో కి బడీ తాదాద్ పహుంచనే కే పేషే నజర్ పోలీస్ కే సఖ్త్ హిఫాజతీ ఇంతజామాత్ కియే గయే హైన్. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے عوام کو گنیش چوتھی کی مبارکباد پیش کی. انہوں نے نیک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وگنیشورا کی آشیرواد سے ہر شخص کی زندگی کی تمام رکاوٹیں دور ہو اور خوشی، صحت، خوشحالی اور کامیابی حاصل ہو. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قائم کی گئی گنیش کی مورتی کے پاس اہل خانہ کے ساتھ خصوصی پوجا کی. گنیش اتسو کے پیش نظر عقیدت مندوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے اس کے لیے انہوں نے عہدیداروں کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تمام ضلع مراکز میں ٹرافک میں مسائل پیدا نہ ہوں اس کے لیے مؤثر انتظامات کرنے اور عقیدت مندوں کی زیادہ بھیڑ والے گنیش منڈپوں کے پاس مناسب حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت دی. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ گنیش منڈپوں کو مفت بجلی کی فراہم کی جا رہی ہے. مرکزی حکومت کی جانب سے 17 ستمبر کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں سرکاری طور پر منعقد کیے جانے والے تلنگانہ یوم نجات کی تقریبات میں ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے. نائب صدر کے دورے حیدرآباد کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتظامات کا سی آر پی ایف کے ڈپٹی کمانڈنٹ وکاس موہن سنگھ، اسسٹنٹ کمانڈنٹ جیتندر اور خیرتآباد زون کی ڈی سی پی شلپا ولی نے جائزہ لیا. انہوں نے تلنگانہ یوم نجات کی تقریبات اور نائب صدر کے دورے کے پیش نظر کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات اور دیگر اقدامات کے سلسلے میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی. یوم نجات کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن خطاب کریں گے. اس تقریب میں گورنر شیو پرتاپ شکلا، مرکزی وزیر برائے ثقافت و سیاحت گجندر سنگھ شیخاوت، مرکزی وزیر برائے کوئلہ و کانکنی کشن ریڈی، مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے اور بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ شرکت کریں گے. حیدرآباد میں رات بھر ہوئی موسلادھار بارش اور بارش کا الرٹ جاری ہونے کے پیش نظر ضلع کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے جی ایچ ایم سی، ہائیڈرا، واٹر ورکس، پولیس، محکمہ برقی اور محکمہ ریونیو کے عہدیداروں کو متعدد ہدایتیں جاری کیے. وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کہیں بھی پانی جمع نہ ہو اور عوام کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئے اس کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کے احکامات دیے. متعلقہ محکموں کے عہدیداروں باہمی تعامل کے ساتھ کام کرتے ہوئے صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ وارننگ کے پیش نظر وزیر پونم پربھاکر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حمایت ساگر، عثمان ساگر کے نشیبی علاقوں کے علاوہ موسی ندی کے اطراف کے علاقوں میں رہنے والے عوام کو چوکس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں آبی ذخائر لبریز ہونے کی صورتحال پیدا ہوئی تو گیٹ کھول کر موسی ندی میں پانی چھوڑنے کا امکان ہے، اس کے لیے پیشگی احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر پونم پربھاکر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ضرورت پڑنے پر نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے گنیش منڈپوں اور گنیش مورتیوں کے وسرجن کے مقامات پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ راجندہ سرسلہ ضلع میں رات سے ہوئی کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ 32.1 ملی میٹر بارش ایلنتا کنٹا میں ریکارڈ کی گئی۔ بوئن پلی میں 18.3، ویمل واڑا میں 13.6، الا ریڈی پیٹ میں 13.1 اور ویمل واڑا رورل میں 12.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اب آپ آکاشوانی حیدرآباد سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل AIR News حیدرآباد کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ کانگریس پارٹی کے سرسلہ حلقہ انچارج کے مہندر ریڈی نے بتایا کہ رواں ماہ کے اواخر میں سرسلہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی سی طبقے کی مردم شماری اور ایس سی زمرہ بندی کرنے کا اعزاز صرف